O di mahlombe tsotso mashoma mararo ka morao hora ya borobong. Mo mamedi ke kopa o bapala pine na. E binwa nke tebo moloi. Ha ke qeta o bapalla yona re kene tabeng tsa rona. Ha ke ne ke itshela ka dikgapa ke phatloa ke letswalo. Ha ke ne ke itshela ka dikgapa ke phatloa ke letswalo.

0: Bokeetsi wa nanta te sebele so kele se di dumelang.
1: Motela ka dile mulo.
0: Ei tade.
1: Ah ke tona tsoko mo tse di tsaba ka mona ka ga mulo tshifitsi go gone ka mo.
0: Sho Max.
1: Ah na ke rata go se tsantle le nyaka ke rata go tsena tsiwa ka
0: Ah Max. Max. Max. Why senior Max? Fitile di kopong tsa bo ausi ke nako ba ratani ena Max.
1: Okay.
0: Ke na kwa se tswampelong Max ke ya leboa.
1: Thank you bolo.
0: Tsebele so ke le se di dumela?
2: O bo listo?
0: Dumela ngwane.
2: Le ka nga la gamma?
0: Ke ya leboa papa o pese antle.
2: Ke pese antle no pese yo ngo listo?
0: Ha o ntho di mona ding ngwana mme ke mangwe le tsala ga.
2: Ke nta te spa go ke shovel the take bo jo be ti da mo texo.
0: Ngwana mme o reng ho moratiwa wa hao?
2: Ke re lifi. Ke go rata ka pelo ya ka yotlhe ngwana ga mme. Bolo-bolo. Ke na le dingwaga tse 42 years ke dula le masefako.
0: 42 years.
2: Ya lenyalo ngwana mme. Ha re dikopanya tsotlhe ke 47-49 ke na le 7 years e pele before ke monyala.
0: Oh yes.
2: Ke a leboga ke re moratiwa. E le o mphetse ntho.
0: Mamedi ne gere gere ke motlela pinena ya Johnny Nash ba nanda teo gawile ke ne gere fela ntate le mongsena tsema shume a maname tsumedi busimbona ko moletsetse pinena ya Johnny Nash or rock me baby ya le dance fela ka tlu muhule mushebise go nono motswaro matumetse pela ha ha ifitla bona he mushebe ga mahlong